өтмөйлө газыр шөпекилер тагы деп төлүнүп кетүдү. Ондакта көзге чылыкмайдыган газыр эмне үчүн шунча чоң сехри күчкө ээ болду? Чүнки кичиккине газырны колуңузга илиш асан, чыгышмы асан. Асан асыл болдуган вазифа кичиккине бир ишенчтин вujudка чыгарып, ар бир тал газыр чакканда дархал бир тал газыр мыйгыздын бахрман боголу болду. Маны бу өз вактыда канааттандырыштыр. Ахырда тадрижи курукталган газырды өзү менен тадрижи жугланган газыр шөпки хамыз көз менен көгүнө болдуган муваппакыт туйгусуна намаян кылып турду. Ар бир тал газыр мыйгызы өздүксүз түрдө сизге кичиккине ишенч туйгусу келип келеди. Канааттанышы менен натыйжа аз-аздан биздин алгы илгерилишибизге илхам берип, эң ахырда бизни билип-билмей бир түрлүк курулуш мыктары зор вазифени тамамлаткызды. Бу башкаруу илмидеги даңлык газыр назарыйсы болуп, у бизге вазифени адийлаштыруу парчалашынын муйимлыгын көрсөтүп берди. Шуңа биз кыйынчылыкка душ келип, эмне кылышыбызды билемей калганда, уну бир тал газыр чоңлукудагы нишанга бөлүп сынап баксак болду. Мәсәлән, бир айда бир китапны көрүп болушуну, ар күнү 8 минут китап көрүш деп, кичик-кичик нишанларга айрысак болду. Шундай кылып биз жыйынтыбызда ар бир кичик тапсыратларды бир-бирлеп тамамлашка мәркәздәштүрсәк, чоң кыйынчылыкларды мугалып келе алабыз. Яки биз бир кыл начар адатны ташылмакчы болгонубузда, мындай кылып баксак болду. Мәсәлән, агар сиз ян телефонго хумар болуп калган адатыңызды өзгертмекчи болсоңуз, ондакта ата-анаңызга ян телефонуңузду маалым бир жайга коюп куюп, ян телефонунун орны ва махпий номерин сиз тапшырууларыңызды иштеп болгондо сизге айтып берген кылып бүтүшү билем. Балким, бунун үнүмү болушу мүмкүн.

Сүйүмдүк радио алуучулар, Маркез халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кыйммәтлик дамдары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн көп рахмат. Силер менен хошлушуш алдыда турбатым мен, бирок эртедеги программабыз техимнадыр. Аңлашты һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаямай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырым.